0: Svi znate šta je marcipan. Nekada je bio privilegija isključivo kraljeva, a danas je dostupan svima. Ako ne znate šta je to, to je tvrda poslastica čiji su glavni sastojci šećer i mleveni bademi. Ajde da proverimo da li je marcipan voće ili povrće. Šta mislite, da li je marcipan voće ili povrće?
1: Voće, voće.
0: A zašto? Zato što je slatko ili?
1: Pa mislim da je voće, ne znam.
2: Marcipan? Pa ne znam, to ne bih svrstao ni u voće ni u povrće. Ne znam, sad si me zbunio. Neka bude ajde voće, pošto žurim.
3: Pa kažu da je voće.
0: A po vašem mišljenju, da li je to tačno ili?
3: Jeste.
0: Marcipan nije ni voće ni povrće, ali dobro, pravi se od badema i šećera. Badem je orašasti plod, a šećer se dobija od šećerne trske, što znači da je marcipan tehnički salata. Malo sutra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, imam jednu filmsku priču direktno sa ulica Njujorka. Pazite ovo, zamislite situaciju. Šetate gradom, jurite na posao, gledate ono svoja posla i odjedan put ispred vas strastveni poljubac hollywoodskih zvezda. Verovatno biste ono pomislili da ste zalutali u neku romantičnu komediju i zapravo biste bili onako u pravu. Baš to se desilo prolaznicima u Njujorku koji su naleteli na Kate Hudson i Javiera Bardema usred snimanja novog filma, a scena kao iz razglednice, zalazak sunca, gradske ulice i njih dvoje u glavnim ulogama. Film se zove Hello Paris, a već po naslovu zvuči kao nešto što ćemo gledati kad nam treba malo ono romantike i bekstva od svakodnevnice. A priča prati pejzažnog arhitektu i uspešnu spisateljicu koji se prvo baš i ne podnose, ali onda počinju da se upoznaju, pa onako razmenjivajući knjige i recepte, i to sa dve različite strane Atlantika. Naravno, kao i svakoj dobroj romantičnoj priči, pitanje je da li je teže

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Planete. A kad smo već kod toga, ovo je još jedan dokaz da se u velikim gradovima nikad ne zna šta vas čeka iza sljedećeg ugla. Neko naleti na autobus, neko na gužu, a neko na Kate Hudson i Javiera Bardema, kako se ljube na sred ulice. Tako da, ako danas vidite neobično veliku grupu ljudi okupljeno oko nečeg u gradu, nemojte odmah da pomislite da je popust. Možda baš se snima sljedeći veliki filmski hit. A do tad, mi, ako ne naletimo na to, čekamo ovaj film, naravno. Slušamo samo hitove i ritam dana.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji su najčešći razlozi za raskid?
2: Sigurno njegova majka.
3: Pa prevara, prevara je prvo, da, to je glavno.
1: Izvini, kako si raskidala? Koji su najčešći razlozi za raskid?
4: Pa izgleda da većina njih je bilo nezrelo, pa smo zato raskidali.
5: Pa ono, uglavnom, ono kad ste dva fazona skroz različita, kad ono, ona voli pop, ti voliš rock, ona voli ovaj klub, ti voliš onaj klub, niste na istoj ono, dužini talasnoj.
1: Postoje još dve stvari koje sigurno dovode do raskida. Prevara ili lajkovanje slika drugoj devojci. Ista je težina prekršaja.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Ćao, ljudi, ritam dana je u toku, pa ajde da vidimo šta nas očekuje ovog vikenda od vremena. Što se tiče subote, kažu pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u severnim predelima slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnog smera, a jutarnja temperatura do 27, a najviša dnevna do 39 stepeni. Podgorica, pretežno sunčano i veoma toplo, vetar povremeno umeren severnog smera, jutarnja temperatura 26, najviša dnevna do 38 stepeni. Tako da, ljudi, realno već je ozbiljno počelo da bude toplo, leto se više ne zeza s nama, tako da obavezno krema za sunčenje, vodica, neki kačketić kao standardna oprema, da budemo onako mirni, da nećemo izgoreti, da ne bude posle daj kiselog mleka da se mažemo, da prođe ovo crvenilo na telu. Svakako, ritam dana je tu tokom celog dana, samo hitovi idu. Pa ajmo nazad na muziku.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro veče ljudi, ko se priključio međuvremenu, želimo vam dobro veče i dobrodošlicu. Danas smo u toku dana pričali šta nas očekuje od vremena za subotu. Biće veoma toplo, kažu, ide do 39 stepeni danas, tako da ljudi, samo lagano. Ajmo da vidimo šta se to dešava i za nedelju, pa da znamo ako smo spojili subotu i nedelju negde da izađemo malo izvan grada, šta nas to očekuje. Kažu, pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim predelima slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnog smera, jutarnja temperatura do 27 stepeni, a najviša do 39 stepeni. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano i veoma toplo, vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura oko 26, a najviša dnevno do 39. Ljudi, najbolje otići dole na primorje. Posle ovakih vesti da će biti 39 stepeni, bukvalno pićence, kremica za sunčanje, neki suncobran i bukvalno samo da se uživa i kupa. To je to ljudi, ajmo na hitove.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svaka noćna ptica koja u grad izlazi sa ciljem da pronađe ljubav svog života, prijatelja ili samo jednokratnu avanturu, ima svoju strategiju udvaranja. Ono kad flertujemo u klubu.
2: Vidi onu malu tamo, sad ću da joj pošaljem najskuplji šampanjac i to sa posvetom.
3: Ma veruj mi bre, pametnije ti je kao poliješ je pivom i da budeš u fazonu, ajmo do mene da ispravimo stvar.
2: Tako je, tako je.
1: Ono kad flertujemo u klubu ne ispadne sve uvek onako kako smo se nadali.
2: E, slušaj, potrebit će mi dva broja, broj tvog telefona i broj veša koji nosiš.
4: Molim? Seljačino jedna, ti sa mnom tako da razgovaraš, šta si pre ti umislio?
2: Dobro, 06.
1: Ukratko, ono kad flertujemo u klubu, mnogo je onih sa istim namerama. Zato svoj plen gledamo, izučavamo i prilazimo mu vrlo strateški. Čak i kada znamo da se jedno od nas dvoje toga sutra neće sećati.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobrodošli u još jedno vrelo letnje uključenje na TDI-u Ritma dana. Ako ste negde na putu trenutno u gradu ili već hvatate hladovinu pored mora, imamo jednu vrhunsku vest. TDI otvoreni studio ovog leta se nalazi na plaži Kamenovo. Sunce, more, dobra muzika i ekipa koja vas čeka sa osmehom. Pa tako ako ste u blizini, obavezno svratite, a ko još se nije isplanirao sa ekipom gde će šta će, evo dobre ideje, ljudi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Dobrodošli u Radio Dana na TDI Radiju. Dobro veče. Ako vam je potreban dokaz da leto više nije samo godišnje doba, nego i veliki muzički događaj, dovoljno je da pogledate šta nam sve stiže narednih nedelja. Nekad je bilo jednostavno, omiljen izvođač objavi album, mi ga preslušamo i vrlo brzo znamo koja nam je omiljena pesma. Pa danas to sve izgleda onako drugačije. Album više nije samo kolekcija novih numera, to je čitav projekat, priča koja traje mesecima, uz spotove, nastupe modne kompanije i sadržaj za društvene mreže. Ukratko, muzika je postala mnogo više od muzike. I baš zato mnogi već sada kažu da leto 2026 ima jedno od najjačih muzičkih programa posljednjih godina. Na vrhu liste je pa naravno Madonna. Kraljica popa vraća se sa albumom, svojevrsnim nastavkom njenog legendarnog plesnog izdanja koje je obeležio jednu eru. Posebno pažnju privukla je pesma Donesi svoju ljubav koju je snimila sa Sabrinu Carpenter. Fanovi očekuju mnogo energije, disco ritmova i pesama koje će se slušati na letnjim žurkama i u klubovima i tokom putovanja. A ono što je fascinantno kod Madone jeste činjenica da je i posle više od 40 godina karijere i dalje među glavnim temama svetske muzičke scene. Malo ko može da se pohvali takvom dugovečnošću. A na listi se nalazi i Charli XCX, umetnica koja već godinama pomera granice modernog popa. Njen novi projekat povezuje muziku, modu, film, pa mnogi kažu da više podsjeća na kulturni događaj nego na klasično izdanje. Singlovi Proleće leto 2026 i rock muzika već su izazvali pa veliku pažnju, a publika očekuje još jedno kreativno iznenađenje. Tako da ako volite muziku koja ne zvuči kao sve ono ostalo na top listama, Charli bi mogla da bude vaš izbor ovog leta. Treći album o kojem se onako mnogo priča dolazi od Olivije Rodrigo. Mlada pevačica za veoma kratko vreme postala jedna od najvažnijih glasova svoje generacije. Njen novi album nosi naziv koji bismo mogli da prevedemo kao Deluješ veoma tužno za nekoga ko je zaljubljen. Već sam nastup pokazuje da Olivija ostaje verna emotivnim pričama po kojima je postala poznata. Posebno pažnju privukla i pesma Šta nije u redu sa mnom, na kojoj gostuje Robert Smith, a legendarni frontman grupe The Crew. A Olivijina muzika je zanimljiva jer uspešno spaja energiju roka, muzike sa modernim popom zvukom, pa njene pesme podjednako vole i mlađe i nešto starija publika. Naravno, ne može neka lista da prođe bez Ariane Grande, koja ovog leta predstavlja album Latica. Već po samom nazivu možete da naslutite da je reč o intimnijem i nežnijem projektu. Album govori o promenama, sazrevanju, novim početcima i ličnom razvoju. Navikla publiku na velike hitove i impresivne vokalne sposobnosti, ali prema prvim najavama ovog puta naglasak je na emocijama i ličnim pričama. Mnogi fanovi već smatraju da bi ovo moglo da bude njen najzreliji album do sad. I za kraj jedno ime koje prevazilazi granice jednog leta i jedne generacije, David Bowie. Njegov album Crna zvezda ponovo dolazi na centar pažnje i podsjeća na zašto je Bowie ostavio toliko veliki trag u istoriji muzike. Pesma Crna zvezda je Lazar i danas zvuče sveže i moderno kao da su nastali juče. A to je možda i najveća potvrda kvaliteta jednog umetnika, ta njegova muzika uspe da inspiriše i publiku koja se nije ni rodila u vreme kada je on stvarao. Znači, ako ovog leta budete pravili playlistu za more, bazen, putovanje, vožnju ili jednostavno za opuštenje kod kuće, izbora neće nedostajati. Od Madoninih plesnih ritmova preko kreativnih eksperimenata Charlie XCX-a, emotivnih priča Olivije Rodrigo i Ariane Grande, pa sve do bezvremenskog Davida Bowie-a. A sad me baš zanima koji od ovih albuma biste vi prvi pustili i da li postoji neki izvođač za koga mislite da bi mogao da bude najveće muzičko iznenađenje ovog leta. Pa tako da ljudi, pišite.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radiju.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u emisiju Talas kulture. Danas govorimo o klasicizmu, umetničkom pravcu koji je obeležio jedan važan period evropske kulture i ostavio snažan uticaj do danas. Klasicizam se razvio u Francuskoj na dvoru Luja 14. odakle se postepeno širi Evropom. Ovaj pravac nastaje kao težnja ka redu, jasnoći i harmoniji u vremenu kada se umetnost sve više oslanja na pravila i ideale. Inspiracija se pronalazi u antičkoj, Grčkoj i Rimu, koji postaju uzor savršene umetnosti. Umetnici tog vremena verovali su da se lepota ne nalazi u slučajnosti, već u ravnoteži, proporciji i skladnom odnosu delova. Klasicizam se javlja kao odgovor na prethodne stilove koji su bili bogatiji ukrasima i složenijim izrazom. On donosi smirenost, jasnoću i kontrolu. Ovo je vreme kada umetnost postaje disciplina, nešto što se uči, gradi i usavršava. Stvaralaštvo više nije samo pitanje inspiracije, već i znanja, veštine i poštovanja pravila.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: U nastavku emisije bavimo se suštinom klasicizma, njegovim idejama i estetikom. Klasicizam stavlja akcenat na razum, red i jasnoću. Umetničko delo treba da bude logično, uravnoteženo i razumljivo. Sve ima svoje mesto i svoju ulogu. U tom duhu možemo pomenuti i filozofa Renea Descartesa, čija misao, mislim dakle postojim, odražava značaj razuma u ovom periodu. Priroda je važna inspiracija, ali ne u svom sirovom obliku, već kao idealizovana i uređena celina. Umetnici nastoje da prikažu savršenstvo, a ne slučajnost. Klasicizam također donosi stroga pravila u umetnosti. Postoje jasni kanoni kompozicije, proporcije i stila. Umetnik treba da vlada formom i da stvara delo koje je skladno i precizno. U književnosti se javlja podela na žanrove, visoke, srednje i niske. Svaki od njih ima svoja pravila, temu i stil. Ova sistematičnost je jedna od ključnih odlika klasicizma.

0: Talas kulture.
1: U nastavku Talasa kulture govorimo o arhitekturi klasicizma. Klasicističke građevine odlikuju se jednostavnošću, simetrijom i jasnim linijama. Fasade su uravnotežene, ukrasi svedeni, a celina deluje mirno i stabilno. Često se koriste elementi antičke arhitekture, stubovi, frontovi i pravilni geometrijski oblici. Veliki uticaj imao je Andrea Palladio, čiji je stil naglašavao proporciju i sklad. Njegove ideje su se proširile Evropom i uticale na brojne građevine. Pored arhitekture, posebno su zanimljivi i parkovi tog doba. Francuski parkovi su strogo uređeni, sa simetričnim stazama, alejama i geometrijski oblikovanim zeleninom. Sve je podređeno redu i kontroli. Prostor se oblikuje tako da deluje uređeno, harmonično i predvidljivo.

0: kulture. Talas kulture.
1: Okrećemo se sada slikarstvu, klasicizmu i njegovim najznačajnijim predstavnicima. Jedan od najvažnijih umetnika bio je Nikola Pusen, koji je težio savršenoj kompoziciji i jasnoći forme. Njegove slike deluju uređeno i promišljeno sa naglaskom na sklad. Tu je i Claude Lorrain, poznat po svojim pejzažima i ispunjenim svetlošću i mirom, koji podsjećaju na idealizovane prizore iz antike. U kasnijem periodu ističe se Jean-Auguste Dominique Enger, koji je nastavio tradiciju precizne linije i jasne forme. Slikarstvo klasicizma zasniva se na kompoziciji, proporciji i kontrolisanom izrazu. Emocije su prisutne, ali su uvek uravnotežene razumom. Umetnici ne žele da iznenade ili šokiraju, već da prikažu lepotu kroz red i harmoniju.

0: Talas kulture.
1: Za kraj ove emisije osvrnimo se na značaj klasicizma. Klasicizam je ostavio dubok trag u evropskoj kulturi. Njegovi principi, red, jasnoća i ravnoteža i danas se koriste u arhitekturi, umetnosti i dizajnu. Ovaj pravac nas uči da lepota može biti u jednostavnosti i da pravila ne ograničavaju kreativnost, već je usmeravaju. Klasicizam je uticao na razvoj obrazovanja, umetničkih akademija i kulturnih institucija. Umetnost postaje deo šireg kulturnog sistema. On predstavlja jedan od ključnih trenutaka u istoriji umetnosti, trenutak kada se težilo savršenstvu kroz razum, disciplinu i znanje. I danas, kada posmatramo klasične građevine ili umetnička dela, prepoznajemo tu težnju ka harmoniji i ravnoteži. Hvala vam što ste bili uz Talas kulture. Ostanite uz naš program, čujemo se u narednom izdanju.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Dobar dan, slušate sportski pregled na Teddy Radio. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu. U duelu bronzanih sa igara u Parizu Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu, u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena. Crnogorski para olimpijac, mnogo teži posao imao je ranije u polufinalu protiv Španca Marlona Lopeza, u kojem je uspeo da nadoknadi zaostatak od 2 seta i nakon velikog preokreta slavi sa 3-2. Radović je u Pekingu osvojio 4. turnir ove godine nakon što je bio najbolji u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici. Mesto u četvrtfinalu izborio je kao prvoplasirani u grupi nakon pobeda protiv srebrnog sa paralimpijskih igara u Parizu, Kineza Lijana Hala i Japanca Noriakija Kakite. Zadovoljan sam igrom u Pekingu i ostvarenim rezultatom, posebno ako se ima u vidu da sam do zlatnog odličja morao da pobedimo osvajače srebrne i bronzane medalje sa paralimpijskih igara u Parizu, rekao je Radović. On je naglasio da ga posebno raduje pobeda protiv Kineza Haoa, od kojeg je u Parizu poražen u polufinalu. U finalu pobedio sam Bohasa, koji je godinama jedan od najboljih na svetu u kategoriji S10. Najveće probleme imao sam protiv mladog Španca u polufinalu, bio sam u zaostatku od 2-0 u setovima, ali sam uspeo da ostanem fokusiran, dobijem naredna 3 i izborim finale. On je naglasio da turnirom u Pekingu završava sezonu. Izvestan je plasman šampiona sveta i Luke Bakića, koji je turnir u Pekingu završio u četvrtfinalu. Plasman među 8 najboljih izborio je kao pobednik treće grupe sa 2 trijumfa i porazom. Turnir je otvorio porazom od Ivana Karpova iz Rusije, nakon čega su sledile pobede protiv Španca Marlona Lopeza i Kineza Runta Hua. Na startu nokaut faze zaustavio ga je finalista igara u Parizu Kinez Lien Hao. Crnogorske stonotenisere u Pekingu predvodili su treneri Marko Jevtović i Čedomir Damjanović. Radović i Bakić nastupom u Pekingu završili su kvalifikacije za svetsko prvenstvo, koje će od 13. do 19. novembra biti odigrano na Tajlandu. Do zaključenja rang liste 31. jula biće odigrana još 3 turnira, 2 na Tajlandu i 1 u Kazahstanu, na kojima neće nastupiti crnogorski stonoteniseri.

0: slušate sportski program.
1: Transfer koji neće biti oprošten u Pireju, dosadašnji košarkaš Olimpijakosa Mustafa Fall potpisuje dvogodišnji ugovor sa velikim rivalom Panathinaikosom. Kako je saopštio ovaj klub, Fall je potpisao ugovor na dve godine uz mogućnost nastavka saradnje na godinu. On je pet sezona igrao za Olimpijakos sa kojim je pre mesec osvojio Euroligu. Fall će u četvrtak ići na lekarske preglede. Francuski centar, visok 2.18, je prvo pojačanje novog trenera Panathinaikosa Željka Obradovića. Klub su napustili Marius Grigonis, Kenneth Farid i TJ Shorts. Fall za 5 godina u Pireju osvojio Euroligu, 4 titule i 3 kupa u Grčkoj. Sa reprezentacijom Francuske osvojio je srebro na olimpijskim igrama u Tokiju 21. a u septembru 22. srebro na evropskom prvenstvu. Igrao je za reprezentaciju na svetskom prvenstvu 23. godine.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare Mateša Vandrijevica označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupila predstavnike vlada, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Deonica Mateša Vandrijevica biće duga 23 km i predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vredan 694 miliona evra potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCCD, a rok za završetak radova je 5 godina.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o robnim rezervama, čime će država moći da brzo reaguje u slučaju nepredviđenih velikih poremećaja i nestabilnosti na tržištu, istakao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljušaj. On je kazao da robne rezerve omogućavaju osnovno snabdevanje tokom kriza i obezbeđuju važan alat za osnovno blagostanje, a vlada donosi trogodišnji plan, dok će uprava koja će se baviti ovom oblašću biti formirana do kraja godine.
2: Ministarstvo financija prihvatilo je sve primedbe dostavljene tokom javne rasprave na nacrt zakona o izmenama zakona o finansijskim konglomeratima, ocenjujući da su predlozi bili konstruktivni i usmereni na efikasnije usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i na jačanje sistemske usklađenosti sa domaćim propisima.
1: Uprava za statistiku Crne Gore zajedno sa ostalim proizvođačima zvanične statistike uspešno je završila peer review evaluaciju Evropskog statističkog sistema, jednu od najznačajnijih međunarodnih procena kvaliteta zvanične statistike. Evaluacija je sprovedena u periodu od 21. do 26. juna s ciljem ocene usklađenosti sistema zvanične statistike Crne Gore sa standardima Evropskog statističkog sistema i kodeksom prakse Evropske statistike. Kako je saopšteno iz Monsta, peer review predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama uz ocenu kvaliteta zvanične statistike u Evropi. Sprovodi se u državama članicama Evropske unije, zemljama EFTA i državama kandidatima za članstvo Uniji s ciljem unapređenja kvaliteta, profesionalne nezavisnosti, transparentnosti i poverenja u zvaničnu statistiku.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na 132. sednici vlade Crne Gore, kojom je predsedavao premijer Milojko Spajić, usvojeno je 20 odluka koje se odnose na kadrovska pitanja. Promene obuhvataju razrešenja, imenovanja i određivanja vršilaca dužnosti u državnoj upravi, zdravstvenim ustanovama, obrazovanju, sajber bezbednosti i drugim institucijama. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji i predsjednik Saveta za demografiju Damir Gutić predsedavao je drugom sednicom Saveta za demografiju na kojoj su razmatrane ključne mere koje će predstavljati osnov za izradu demografske strategije Crne Gore. Kako je saopšteno iz resora Gutića, u fokusu sednice bile su mere pronatalitetne politike i podrške porodici. Posebna pažnja posvećena je merama za zadržavanje mladih u Crnoj Gori, podsticanje povratka iseljenika i demografsku revitalizaciju severnog regiona i drugih područja pogođenih depopulacijom. Gradonačelniku Nikšića i potpredsedniku Nove srpske demokratije Marku Kovačeviću zabranjen je ulazak na teritoriju Kosova, saopšteno iz te partije. Kovačević je, kako navode, u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje vidovdanskom parastosu. Savet za odbranu i bezbednost usvojio je izveštaj o stanju u vojsci Crne Gore, njenom učešću u međunarodnim misijama, kao i o vežbama i obuci u inostranstvu za 2025. godinu, doneo odluke o postavljenjima, razrešenjima i unapređenjima oficira i oficirki, te odlučio da pripadnici vojske Crne Gore učestvuju na vojnoj paradi povodom Dana Republike Francuske 14. jula u Parizu. Na sednici je članovima Saveta predstavljena i izrada nove strategije nacionalne bezbednosti.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je u Skupštini Crne Gore kazao da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi i da taj korak može da bude vrlo koristan sa aspekta uspešne borbe protiv organizovanog kriminala. Klinički centar Crne Gore formirao je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odeljenje za urgentnu kliničku toksikologiju. Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja dostupnosti i stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama.
0: I

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 589, dok je skoro 3000 ljudi povređeno, hiljade ljudi vode se kao nestali. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 jedinice Richterove skale pogodili su Venecuelu noći između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao duplet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.
2: Pregovori između Izraela i Libana u Vašingtonu ipak će biti nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmereni na to da izraelske snage predaju deo teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i triumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na severu slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno od 26 do 39 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: štedi i...
1: Draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivox akcija.
4: Tata, oli me vodit u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija.
6: TDI radija.
3: Sa plaže Kamenovo.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Tata, tata, oli me vodit u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija.
6: TDI radija.
3: Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Ovo su Tame Impala i Jenny i dosta zanimljiv novi remix pesme Dracula. E sad možemo da idemo malo laganije u nastavku, prošlo je podne. The Second Voice, ono što upravo slušamo,

Japeli, tako se zove ova pesma. Dobar dan, dobrodošli na TD Radio. Idemo uživo iz otvorenog studija na plaži Kamenovo. Da, dosta je toplo, evo, u ovom trenutku smo već prebacili 30 stepeni, 33 je tačno, uskoro će pola jedan, sjajno vreme, sjajna muzika ove subote, tako da gde god da ste i šta god da radite, ako ste se možda malo kasnije probudili, dobar dan, dobro jutro, u svakom slučaju budite tu, samo hitovi na Tediju, evo Lona i Luis u nastavku, ovo je Bleeding Love.

Praising You na TD Radiju. 18 minuta do 1 je. Gde ste vi ove subote, kakvi su vam planovi? Ako ste možda slobodni, naravno dođite do nas. Nalazimo se u otvorenom studiju TD Radija na plaži Kamenovo, gde ćemo ostalom biti i celog leta, i lagano se zagrevamo za dnevnu žurku koja nas očekuje danas ovde. Ako možda imate nekakve obaveze, budite tu. U svakom slučaju, samo hitovi na TD Radio, to je ono što mogu da vam obećam i na što ste navikli. Nema razloga da bilo šta bude drugačije i danas. Tako da možemo da se vratimo lagano nazad na playlistu. Ovo su Slash i Dope i sa

Da, dosta lagana pesma za lagani početak sata. Supergirl, jedan je prošlo, super vreme, super muzika, u suštini sve što nam i treba za jedno lepo popodne. I u ostalom početak vikenda, kakvi god da su vaši planovi za danas, budite tu, stiže baš dobra muzika i u nastavku. Vi slušate Teddy Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo i tu ćemo biti do kraja leta. All good things come to an end, upravo sad na Teddy. Dobar dan.

su Kugel, J Balvin i Ellie Goulding. I adore you na TED i radio. Pozdrav iz otvorenog studija sa plaže Kamenovo, gde se nalazimo i gde ćemo biti sve do septembra i gde se između ostalog danas lagano već zagrevamo za žurku koja počinje za nekih sat vremena. Recimo, dva je prošlo. Ako ste upravo stigli na plažu, dobro dan i dobrodošli. Ako ste se upravo priključili na TED i radio, takođe dobrodošli, budite tu. Gotije u nastavku, slušamo remix pesme Somebody. Dobar dan.

Kel Mihelis iz Summer. Vi ste na TDI radio, pozdrav iz otvorenog studija sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti celog leta, dakle sve do septembra. Sad kad smo kod leta, evo ga još jedan ozbiljan letnji hit u nastavku. Ako ste možda se upravo priključili ili stigli na plažu Kamenovo, dobro dan i dobrodošli. Ne mrdajte nikuda, ovo su Alok i Jazz Glin. Pesma se zove Summer's Back, 20 minuta do 3. Dobar dan.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.